0: de tier sil é an banrin se dailgheldeuse a Becky Hill leis an glór allnaí. Ik sin am niir hit 30 na herin a give ra hain le mór.
1: Kiss 13 na herin. Number one.